0: En ny sommerdag ligger foran oss full av muligheter. Kanskje blir det en dag på jobb, kanskje en tur til stranda, eller kanskje bare en rolig dag hjemme. Uansett, jeg håper musikken vår blir en fin start.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

Giver vi igång med 12-timen då här på kanalen Baby du är rå med Hagle och Ingebjørg Bratland. Var det som fick starta 12-timen denne onsdag. Hej till dig. Varmt välkommen till din egen lokala radiostation ska du vara. Här blir det genur med vår sommarturné. Selvfølgelig. Vi skal i timen som ligger foran oss nå møte spilloppmaker, innlandsband, aktuelle med ny låt, og vi skal også en tur innom Gloppheim Café, turistmål for mange i innlandet denne sommeren. Så det bare for meg å si, heng på!

du kanske har sittet ute på terrassen en varm och solrik eftermiddag och trukket heter det parasoll närmare dig för att få lite beskyddelse mot både värmen och det skarpa lyset. Det är ju för så vidt ett morsomt ord, parasoll. Ja, var har vi det fra? Ja, det kommer från det italienska språket. Har jag lärt mig nå? Parasole är ett italienskt ord som är satt samman av parare och sole. Parare betyder beskydda sig mot eller värna sig mot och sole betyder sol. Så parasoll, beskyddelse mot sola. Så vad det brukas till ligger i namnet. Ett morsomt tillägg är ju då att paraply självklart är byggt upp på akkurat samma måte. Para är beskyddelse mot det franska ordet pluie som betyder regn på fransk. Så parasol beskyddar mot sol, paraply beskyddar mot regn.

Det är sommar I Innlandet på kanalen och du är så varmt välkommen till oss. Jag hoppas du hygger dig vid radion. Här sitter jag och tänker egentligen på vad som är det värsta med sommaren. Alltså sommaren är ju stort sett bara fin och trevlig och kos på alla möjliga måter, men är det något som är gärnt med sommaren? Ja, nej, vad kan det vara? Mygg kanske? Knott? Veps? Surrende fluer, det irriterende. Andre kanskje sier pollen, eller kø på veien. Ja, heldigvis så var det kanskje irritasjonen kortere enn sommerminnene. Det jo alltid noe å ta med seg, hvis det skulle komme en mygg da, eller irriterende flue. Sommer I innlandet navnet på programposten, og vi skal om litt tilbake på tur ut I fylket.

0: Den beste musikkmiksen får du her på Totenradioen.
1: Nå det sommer her på Totenradioen.

5. til 9. august helgen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kväll fyllt med vassinarslagare, svenska festfavoriter och stor stämning. Och du, du tänker inte vara för ena. Du tänker bara veta om det är

0: vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train. Yeah, yeah. Enjoy.
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo.
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara leda och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yes. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: see? Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
11: Woohoo! Ska vi gå och dricka en kopp kaffe på Bristol?

5. til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kväll fyllt med vaselinaslagare, svenska festfavoriter och stor stämning. Och du, du tänker inte vara för egna. Du tänker bara vara